0: А що ж там за живою пристану?
1: Святе та... Благодать Господня над тобой!